0: تسمعنا نوق اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتيل السمكي لما ساعود
2: محلومنا من اكتوبر فغاني دي ميمرسو سرناسغتنارپوخ اوللوكوت تاللماني اونوامي لبيغاسونيك كيسغتنارلوني انوغانيكارتوق تاللمانيك سوكاسغارتساق
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 6. oktober i Hylde, det er mi. Der er udsigt til solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 5 meter per sekund.